kon bera wa wa dan janti borna ka ran janti ko mungun janti borna buru do la cha kon ka ro chi wa yik lai go di wala awa ji kara ya ya da wale ya le che mai ka ya ja wa yik lai go di wala nan gunya dar mi da do tar kal mi kin ke kal mun kin ga yik na ka ji yit li mi a da ba di ani mu ba gun ko yik lai.